Velimir Tuhtan, pod orehon. Tu naravne pod orehon moje zlato spi. Vetrić s mora puše, ružmarin diši. Tu naravne pod orehon fanat je puljnje. Milo lice ljubi, srce njin gore. A veli zvoni zgrada tu ču. Po skalak zgoru njudi redu. Dokla od mora bavica puše, dve se suzi na kamike suše. Aš naravne pod orehon mojega zlata ni, nju sad drugi ljubi, drugega sad sni. Tu naravne pod orehon fanat sad je sam, a divojka bit će špoža, on ostat će sam. A veli zvoni zgrada zvone, po skalah zgoru nevestica gre. Dokle od mora bavica puše, dve se suzi na kamike suše. Tu naravne pod orehon moje zlato spi, vetar sliku nosi, orehi u pameti. Tu naravne pod orehon nikega već ni, ni mladića ni divojki, sam oreh stoji.

0: 14 sati i gotovo 20 minuta, ovo je Radio Rijeka. Dozvolite nam da vas večeras izvedemo van. Budite nam blizu na 210777 za sve one koji žele u Opatiju. Ovo vam je prava adresa i to kako biste uštedili nešto novčića. Naime, Bela Nedeja se evo otvorila pre 20-ak minuta i onako službeno trodnevno slavlje u Kastvu, a svake godine uoči Bele Nedeje Opatici imaju Črnu subotu, koju im zapravo okupira glazba. U podne na Maloj ljetnoj pozornici tako je krenuo sajam ploča. To je nešto što je besplatno za sve. Izbor vinilnih izdanja različitih žanrova i generacija tamo vas čeka uz glazbenu podlogu DJ-a Ras Pad sistema. Sajam ploča dakle traje do 18 sati, a nakon toga od 19 sati počinje koncertni dio Črne subote u Opatiji, za koji se evo ulaz naplaćuje i to danas 20 eura, a na pozornicu će tijekom večeri izaći 6 bendova: Ego Stripper, Stormer, The Windfuckers, Grč, Grad i Kraj programa. Sjajan plan imamo za vas, vi se samo trebate javiti na 210777 kako bismo vas evo počastili izlaz kao što rekoh večeras. Zanimljiv je ovaj dnevni dio programa, s obzirom da je ljetna tik do mora, možete i u kupaćem na sajam ploča, a onda večeras na zabavu uz glazbu, uz ove bendove koje sam nabrojala. Naravno, Grad i Grč, pa i Kraj programa, tu su nekako najistaknuti. Da čujemo tko želi u Opatiju večeras. Dobar dan, još uvijek.
1: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
1: Helena Vučko.
0: Helena Vučko?
1: Da.
0: Može Helena
1: zapisati. Neće ići Helena, iće Natalija Vučko, zato što je Helena bolesna.
0: A joj, meni čava se ova neka viroza zgubila.
1: Da.
0: Da. Kola među nama. Helena, evo žao mi je da ste u tom problemu. Želim vam brzo ozdravljenje, a Nataliji recite da na njeno ime i prezime na ulazu u Malu ljetnu pozornicu čekaju dvije ulaznice večeras.
1: Hvala puno.
0: Može, hvala vama Helena, brzo ozdravljenje kao što rekoh i čujemo se, pozdrav Nataliji, evo.
1: Pozdrav.
0: Može, bog bog. Imamo još jedan telefonski poziv, pa ajde, široke smo ruke danas, dobre volje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
2: Jasenka.
0: Jasenka.
2: De?
0: Jasenka, od svih ovih bendova večeras vaš omiljeni je?
2: Svi tri.
0: Svi tri plus još ovih tri. Izvukli ste se, diplomacija radi. Jasenka, kako vam je prezime?
2: Benac.
0: Kako?
2: Benac.
0: Benac?
2: Da.
0: Benac, može. Da. Evo i vaše ime i prezime bit će na ulazu u ljetnu pozornicu. S još nekim pod ruku dođite večeras o 19 sati nadalje i uživajte u Črnoj suboti u Opatiji.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala vama Jasenka. Lijep vam pozdrav. Evo, tu ćemo zaključiti ovo izvođenje u izlaske za večeras. Razmišljali smo što zavrtiti za kraj ove naše kratke nagradne igre, a i nije bila igra, više nagradna čakula. Iako nam se sviđa ona verzija grupe Grad kada su na Miku 93. nastupili kao Gradić Peyton. Zapjevajmo svi skupa Santa Barbaru.
3: Alamare, pošćaj me sa ti tvoj obećane, moraj gledat Santa Barbara.

Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: išen levo, išen desno, ste od učke pa do mora, išen zgora, išen zdola, maj ni, vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night, svoju molu ja ne more noć.

0: E tako o domovini pjeva Viktor Čandrlić i Jajaš, 18. mjesto liste. A mi smo otvoreni za vaše pozive, pozdrave, čestitke na 210-777 s guštom. Dobar dan. Halo, dobar halo, dan. Dobar dan.
1: Na liniji.
0: Jeste.
1: Evo, zovem iz Ičića prvi put.
0: Pozdrav Ičićima, prvi put ikad
1: da,
0: u životu.
1: Da, da. I znate da sam vas dobila od jedan put.
0: Ma nemojte, a vidim da je gužva na linijama. Da, imali ste sreće. A ništa, loto odite uplatite.
1: Ja hoću ovako, ja bi za Miju Staraj.
0: Može.
1: I za Erik Balijev.
0: Odlično, evo, zapisala sam.
1: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav Ičićima. Još jedan poziv prije nego krenemo dalje, ali morate stišati radio jer ovako ćemo se teško čuti. Preko slušalice naslušajte. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama, Lena, i Lucijanu i Damiru.
0: Pozdrav Mirjana. Dajte samo malo stišajte radio, molim vas.
2: Evo.
0: E, bravo.
2: Stižem. I puno vam hvala da ste tako simpatični.
0: Hvala vama na komplimentu. Recite Mirjana.
2: Dobro, nima vala od maestrala.
0: Mm-hmm, Suzana, može?
2: Da, i Alen Polić.
0: I Alen Polić, evo.
2: I pozdrav svim gostoljubcima koji slušaju svake subote.
0: I vama pozdrav.
2: I hvala lijepa, Bog,
0: pozdrav svima u Bakru. Evo nama na 17. mjestu, treći tjedan za redom, Zdravka Škendera, Biću samo tvoj.

0: I mi volimo more i vjerujem da puno vas u moru uživa i tijekom današnjeg dana. Ne moramo se onako jako baš sad sklanjati s onog najjačeg sunca, nego evo možemo si dati malo oduška. Ipak mažite se ljudi da ne bi zgoreli. Halo, dobar dan, 210777, ajmo mi dalje s našom glistom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, dočekala sam vas. Dobar dan, ja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Ja bih vas pozdravila sve vas, vas kao voditeljicu i sve u
0: studiju. Hvala.
1: Prekrasnog Cresa.
0: Bravo, opet.
1: Ljudi plivaju, uživaju, love kalimare i tako dalje.
0: Je li ih ima?
1: Ima ih, počele su.
0: Da. Ajde, bravo. Koliko su duge?
1: A nisu baš one velike.
0: Nisu velike.
1: Za kuhanje je bolje i metove manje.
0: E, bravo, dobro, dobro, onda ste zadovoljni. Da. Ma volim ja i vele i male liginje.
1: Baš tako, ali nema slađih od ovih naših otoka.
0: Slušam
1: vas. Ja bih dala glas, ako su još uvijek ove donne.
0: Jesu.
1: Ok. I dajte glas drugi nekome koji nije dobio nijedan.
0: A ima ih dosta. Projekt Band, Neven Barac, Žažara.
1: Ok, Neven u Barcu.
0: Evo, može.
1: Hvala.
0: Riješeno. I vama hvala, pozdrav još jednom Cresu. Ćao, ćao, do slušanja, bok. Još jedan poziv, pa idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vi ste nas nazvali.
2: Ja bi lepo glasan za Bože Jakete.
0: Može. I?
2: A je još Mauro.
0: Ne. Imam mi u staraj.
2: Onda ćemo nju.
0: Ajde, dajte joj, ona je najmlađa na glisti. Bog, bog, do slušanja. Krenuo nam je Gracijan Čop i njegova Jedra pacijence, ovoga puta 14. mjesto.

0: sa na vlačky po stoli. Ura, sura, broštulín, punta, pekora, lečín, lancu, šusta, škopku, šín, bala, buďka i bulín, žgúbia, zajíka, ňol, radán.
1: I tako bi, nevem, Barac pjevo, a ono, valjda, dok ne potroši sve riječi, da nije imao ograničenje od 3 i toliko minuta, koliko je mogao pjevati novogodišnje Miku, a i dalje ga rado slušamo, evo baš na glisti. Bilo je to 8. mjesto, ajmo mi po vaše glasove u berbu, da onu sljedeću nekako preokrenemo. Halo.
2: Halo.
1: A možda i ne preokrenemo. Izvolite, halo. Dobar dan.
2: Dobar dan, glasala bi za Andrinu Hrleta i ne ištem puno, Paolo Kaštelan. Hvala.
1: Može, pozdrav, hvala vama. Još jedan poziv. Halo,
3: dobar dan, dobar
1: i vama,
3: dan.
1: I vama, dobar dan.
3: Lijepi vam pozdrav, evo ja bi dala glas za Zdravka Škendera iz Adone.
1: Može.
3: Hvala,
1: to
3: pozdrav.
1: Je to, ma hvala vama, pok bok, čujemo se. Projekt Band plus minus 60, drugi je tjedan na glisti, a već su se, evo, dame popele na 7. mjesto. Slušamo Kostrensku Kartulinu.

0: Da, ona prava za Kristina Trampuža je lipa mala o kojoj pjeva. Popeli ste ga, popeli vrlo brzo nakon što je došao na glistu na, na petom mjesto. Ovo mu je treći tjedan da je s nama. Ajmo čuti za koga ćete glasati na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama, slušam.
1: Evo ja ću na brzinu da drugi arivaju isto na dobitka.
0: Ajde, ajde.
1: Neven Barat.
0: Može?
1: I Mija Staraj.
0: Evo, dobro je. Imaju svi kratka imena, jedan i drugi.
1: Ja, ja, eto.
0: Bog, hvala vam, čao, čao.
1: Čao, Bog.
0: Ajde, još jedan poziv, ma imamo vremena, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas ide Donama i Nevenu Barcu i pozdrav iz Šakastva.
0: Bravo. Ajme, kako je na Beloj Nedelji? Dajte nam malo recite.
2: Pa sad je sve Bela Subota i danas sutra ćemo vidjeti kako je nedelja.
0: Ali je počelo sve danas, jel već gužva? To sam htjela pitati.
2: Je. Ali dođite, nekako ćete se pobiti.
0: Može u Bratelicama ove godine.
2: Da,
0: i bosi, ajde.
2: Bog
0: pozdrav. Idemo dalje s glistom. Evo nas na četvrtom mjestu. Upuno ste ju danas spominjali, dali joj dosta glasova. Nema sumnje, ona je najmlađa na našoj listi. Mija Staraj, slušamo More moje.

0: E tako smo i pjevali Papali uz Extra Large. Treće mjesto smo slušali Gliste ovo tjedne. 210777 i dalje zvoni. Imamo još vremena za vaše pozive. Da pače, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Srdačan pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Hvala također.
1: Glasovi idu za Lijanu i...
0: I Davida, Davida za Extra Large.
1: Extra Large Band i za Done.
0: Može.
1: Eto, idemo navijat sada.
0: E, dajte, dajte, taman ćemo stić.
1: Pa na Rujevici smo blizu novi.
0: A, tako, jel buka?
1: Nije, nije, djeca su tiša malo nego.
0: Tiša i bit će i pristojnija, sigurna
1: da,
0: sam.
1: Da, apsolutno. E,
0: dobro, dobro. Zavre. Hvala vam puno, pozdrav Eto, Rujevici, bog, bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih jedan glas za Polića i za Miju.
0: Za Polića i za Miju, evo, i to je, sam zapisala. To je to?
2: To je to, lepi pozdrav sve mi.
0: Bog, bog i vama, čao. Ajde još jedan poziv, dobar dan.
3: Dan, lijepi vam pozdrav, evo ja bih dala glas za Zdravka Škendera i za Košnjakne.
0: Može, i jedno i drugo je zapisano, nema brige.
3: Hvala vam, pozdrav, bog, bog.
0: Hvala vama. Paolo Kaštelan, evo ga na drugom mjestu ovoga tjedna, ne išćem puno.

0: Ne išće puno Paolo Kaštelan, ali dobio je puno vaših glasova, zahvaljujući kojima je na drugom mjestu ovotjedne gliste. Ajmo dva poziva pa ćemo zaključiti s prvim mjestom i za ovaj tjedan zatvoriti naše telefone što se gliste tiče. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo.
1: Najprve vas lijepo pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala puno.
1: I ovog vašeg muzičkog urednika bi im pohvalila, što je stavilo u novu pjesmu od Jasne i od i ovega Jakova.
0: Je. Čuo vas je Lučo, evo.
1: Ja, puno ga pozdravite, recite neka se drži koražno i neka vavek vam muzike bude, a stvarno je dobar za pet.
0: Ma za deset.
1: Ja, bravo, tako je. I glasat ću za kožne jakne.
0: Može.
1: I za done. I samo ima jednu tužnu vijest od Maura Saraja, jer je tata umr, pa bi nikako ne morem telefon dobi, pa bi tela javno, aš je dobar čovjek i dobra familija, neka primi puno saučeš, veliko saučešće od naše familije.
0: Evo, vjerojatno vas je neko
1: ne aš smo tamo blizu. Puno vam hvala.
0: Pozdrav.
1: I držite mi se, gospodična, ne dajte
0: hvala,
1: se.
0: Hvala, ne dam
1: hvala,
0: se. Bog. Još ćemo jedan telefon, jel tako? Ajde, pa ću onda, imam jedan poseban pozdrav s juga. Halo?
2: Halo?
0: Evo, vi ste nam posljednji danas, da vas čujemo. Ajme, ovo neće ići, jako vas loše čujem. Pukni puško, rodilo se muško.
2: Grgo? Grgo, iz Dalmacije, Zagore.
0: E, pozdrav, to nas tamo zovete.
2: Da.
0: Ajde, drago nam je. Slušamo, za koga glasate?
2: Evo, glasujem za našeg Sokola, Zdravka, Škendra, on to stariji, to sve bolje pjeva.
0: Dobro, a drugi glas?
2: I kožne jakne.
0: I kožne jakne, dobro.
2: To nam treba, sad je zakladio.
0: Ajde, pozdravite nam Škendera, može? Ajde, bog, čao. Još jedan glas stigao, evo, za Škendera, i to iz Makedonije, kaže jedan gospodin Vlatko u našem inboxu, da nas sluša redovno, glasa za Škendera i spominje kako voli Jasnu Zlokić i Kiću Slabinca i Zoricu Konđu i tako dalje i tako dalje. Pozdravljamo mi gospodina Vlatka iz Makedonije. Tim ćemo pozdravom i zaključiti našu glistu prije nego, evo, na javimo prvo ovo tjedno mjesto. Za ovaj tjedan toliko, još je 40 sekundi ostalo do početka utakmice na Rujevici između Hrvatske i Engleske. Ući ćemo u utakmicu koju nećete pratiti u programu Radio Rijeke, jer ćemo i mi gledati televiziju uz poseban pozdrav Zlobinu. Dakle, prvo mjesto, njegovo veličanstvo, kralj bakra, Alen Polić.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelji.